helgen så har jag lett ner gamle måsonen mens tveimur. Og det ligger så bellig i øyum upp i snati min. Hve átakanlega vondur han det sig heimur.

skriker nödrant i näbjun och regn. Nidder och backa och ut i avna och stäckun. Och bärst med strömmen och arvant i eminim. Och uxan till flitter av medan adäck i säckun. Och fäll i ur biten brodare säng. Bastu helt djupa el kalta gröv. Och fäll i jag ägt att geva djärn.

först. Nötterlejer drömmer sig en hem. Framma åra väger sig fjäll och sjöv.